0: Junctioner major junction majude ase gole northbound la direction de traffic to moderate ase aro southbound la traffic de direction de traffic to light ase alagrasa loguli to paramedical to t model to ig noleva ladies mile road etu rasta gan lobo paribo tcp aurazo point majude ase gole northbound aro southbound duta direction de traffic to moderate ase alagrasa loguli to tcp to razo point Noleva box cutting to NHK to census point. Noleva pull party to Kojosi Crown to Razu Point. Itu rasta khan lobo paribo. Razu Point to census point majodiole. Northbound or southbound to the direction debi traffic to light ase halka ase. Itu nishina high school junction to census point. Aro NHK junction to census point. Itu to the point majodibi northbound or southbound debi. Traffic to light hi dikhai ase. Ito ase apni anite honile real time te koima traffic laga jankari ago traffic laga jankari lo mon jasi gole adha ghanta bichide 12 bajide hone bole ba hobo aro ityani mide age bharaina program anite bole ase SMS request program hindi film
1: Dawai kisim chulai kine tenga phul khan ke homoi na pungcha age paki bole tia khan kha lua kuria nimide manulaga gao de pima kisim ulai jai alak na hoi kine calcium carbide chuntu olopi khaile tu amkan laga kolija aru dusra body parts khan dibi cancer ulai jai chemical itu de arsenic aru phosphorus hydride thake aru itu khai kine gao nimide poisonous hoise kuile kumjur ulti aru jalopi jai aru pet chati suku skin khande julia nishina lage nak mok aro gola khande khujili hoy sas lobole dubbi pai jai aro manu laga suku bi biya kuri die dawai nachula tenga phol khantu sabule biya thage kintu sabule ekdam sundor thaka khantu calcium carbide chulai kene paki bole dia khan hobo pare amakhan laga gau noksan komti hobo nimite tenga phol khan kha lua age hotai bhal bara tula bole yat kuri bi food safety authority department of health and family welfare government of Nagaland para public interest nimide issue kuri di ase
2: food intolerance aro allergies laga symptoms tu vomiting diarrhea pet bikha skin rashes chehra jiba aro lips phuli ja sas lobole duk pa khan ase itu khan laga karan tu khalua kunba gaute namila karune hobo pare khalua packets te kunba ingredients gaute namila laga jankari khan likhi kina thaka tu bhal para puri lobi itu likha khan tu iniga hobo pare may contain allergen nohoile bi lactose free gluten free khalua gaute namila khan tu nakini bi jun khan lactose intolerant ase tai khan dudh aru dudh para bana saman khan nakhabo lage aru gluten intolerant thaka khan tu ata maida khan nakhabo lage khalua para allergic reactions bishi hoile doctor logote sai lobi इतु जानकारी दी है से फूड सेफ्टी अथॉरिटी नागालैंड
3: एफएम ट्रैकोबन 103 मेगाहर्ट्ज न्यूज़ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट एफएम 103 मेगाहर्ट्ज
4: सुप्रभात हुनी ढगा सब बिल्ला कपना खन सब के दोबारा आकु स्वागत करिया से आकुश वानी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज अरिटा समयते अनि दिया से अपनी पसंद गाना एसएमएस रिक्वेस्ट हिंदी फिल्म गीत प्रोग्राम ते अपना खन सब आइगना प्रोग्राम ते शामिल होबी अपना खन ला पसंदीदा गीत खन अपना खन पसंद करीबी मोई यादिपरा अपना खन ला पसंदीदा गीत खन बजाई दिया होबो किंतु जीटीआ अपना खन मैसेज टाइप करबो फिल्म ला गाना আৰু গানালা টাইটল ঠিক ঠাক লিখি কিনে পঠাই দিবি তেতিয়া মই ইয়াতে পৰা খুচি খুচি পৰা আপোনাৰ খন পচন্দ কৰালা গীত বজাই দিয়া হ'ব শুনি থকা সববিলাক আপোনাৰ খন তাৰিখা বি সব জানি আছে লিখি কিনে পঠাই দিবি 9436805333 নম্বৰ আকৌ কৈ দি আছে 9436805333 তো আপোনাৰ খন মেছেজেছ ৰুকি থাকিব এইটো সময়তে একসাথ মিলি কিনে শুনিব Life in the Metro, Flimki Gate, Gaya Se Sohel Kol, Aro KK.

0: দংৱাই কিচিম জুলাই কিনে টেঙা ফুল খানকে সময় নাপুংচা আগে পাকি বলে দিয়া খান খা লওয়া কুড়িয়া নিমিতে মানুহ লাগা গাঁওতে বিমার কিসিম ওলাই যায়। আলাগ নহয় কিনে ক্যালসিয়াম কার্বাইড চুনটু অলপি খাইলেতো আমখান লাগা কলিজা আর দুসরা বডি পার্টস খান দিবি ক্যান্সার ওলাই যায়। কেমিক্যাল ইটুতে আর্সেনিক আর ফসফরাস হাইড্রাইড থাকে আর ইটু খাই কিনে গাঁও নিমিতে পয়সনাস হয়েছে কইলে ঘুমজোর উল্টি আর জলপি যায় আর পেট ছাতি সুকু স্কিন খান্তে জুলিয়া নিচিনা লাগে নাক মুখ আর গলা খান্তে খুজিলি হয় শ্বাস লোবলে দুপি পাই যায় আর মানুষ লাগা সুকুবি বিয়া করে দিয়ে। দাওয়াই নাচুলা টেঙা ফল খানো সাবলে বিয়া থাকে কিন্তু সাবলে একদম সুন্দর থাকা খানো ক্যালসিয়াম কার্বাইড চলাই কেনে পাকিবলে দিয়া খান হব পারে। আমাখান লাগা গাঁও নোকসান কমতি হব নিমিতে টেঙা ফুল খান খা লওয়া আগে সদায় ভাল পারা তোলা বলে ইয়াদ করিবি। ফুড সেফটি অথরিটি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড পড়া পাবলিক ইন্টারেস্ট নিমিতে ইস্যু করে দিয়েছে।
1: Welcome back, my friends, after that short break. And yes, you were listening to Vienna by Bill Joel. Or Bill Joel ne kitna pyara geet gaya tha. I mean, the song itself says slow down, hai na? So like, if we think about it, it's like, mujhe lagta hai kabhi kabhi hum bahut सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, कभी सोचते हैं कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरा ये जो एग्ज़ाम है हो जाए या फिर ये प्रॉब्लम जो है अभी कैसे सॉल्व हो जाए। हम लोग बहुत सोचने लगते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मैं अभी जो भी मेरे हाथ में है वो ऐसा ही रहेगा, वो अभी मैं जितना भी सोचूंगी उसका हल तो निकलने ही वाला नहीं है ना। वक्त देना पड़ता है सब कुछ, जो भी अभी हमारे ज़िंदगी में चल रहा है उसे वक्त देना सीखना पड़ेगा हमें, ओके। एंड यस, हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा हम अपने ज़िंदगी में। और कभी कभी हम लाइफ में इतना भागते रहते कि यू नो वी फॉरगेट टू ब्रीथ, टू लीव, टू स्लो डाउन। तो कभी ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो माय डियर लिसनर्स, एफएम ट्रकोबंद के साथ जुड़े रहो और गाने सुन के यू नो हैव अ टाइम टू फ्री योर माइंड। सो द नेक्स्ट ट्रैक इज फॉर यू ऑल माय डियर लिसनर्स, दिस इज डोंट वरी बी हैप्पी।